0: Բայց ջենը հասանքիվ։
1: Է։
0: Է աբուկ զիմուրով։
1: Է։
0: Մոգի, ընդաշ կլկլտ, հու եկալ, կեգոնդու կլատատի խաբել կիրակա բարդու, ամաջի դու հոնը մուրովտու։
1: Է։ Մոգի պեսի բու
0: վրանի։ Աշտոք է, դուրում աշտոք է։
1: Դոքտոր, շոմ էլ է տեսի բուլամ յուր յավ։
0: Դեիշ։
1: Եվ ադամ բիրի դիոր պարգիսյոնդր, բիրի դիոր պարգիսյոնդ է ել։
0: Դմակ եք վիրիս է լուստրես։
1: Եք վիրիս էվին։
0: Է տալ անձ է նահն է զիջին ավն է, հապիզ է բաշկա, տալ ամրվ ու ուրտահամ ուղոզ է, ուղոզ է եք վիրկես իրլու մարաս։
1: Այ ադամ։
0: Մոն եմ բահդու, կավի, զատան այդ ամլ բելադի է, հայլ ոլում ռապորլարի նահն է նկտպ են, չախվետ շի իրտահամ, ոլում կաղդի իջիպուն նգի, նահն է նկտպ մեզարլղ, նահն է նկտպ են, տամամ։ Եաշ որդալամասի կրտն պիրին է, մջախ ջինը մխալտատիկը ջինը լհոնևա, հաղ պիրին, աղլամը պիրին կլմատու, տարվմով, հմ, եաշ մսեի, հայատու եք զեին։